Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 31 август дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының Тәрәтәдинле тыңла кушымтасыннан VOTS радио каналынан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илдә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән Ныгайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран инқилап сақшылары армиясы АҚШ-ның Ормуз буғазы янындағы Ларык утрауына һөҗүмендә тыныч халыкны да кертеп, үлүчеләр һәм яраланучылар булуын хәбәр итте. Һөҗүмгә җавап кайтарылачагын белдерде. Инқилап сақшыларының җәмәгатьчелек белән элемтәләр бүлеге АҚШ-ны якшәмбе көнне Иранның көньягындагы Хөрмәзгән провинциясындагы утрауга көчле һөҗүм оештыруда гаепләде. Израиль һәм Греция матбуатындагы хәбәрләргә караганда, Греция төбәктә Израиль агрессиясына карата киң таралган халыкара тәнкыйтькә карамастан, Израильдә җитештерелгән 3 һава саклану системасын сатып алу өчен 3 миллиард 600 миллион долларлык килешүгә кул куярга әзерләнә. The Jerusalem Post газетасы Греция делегациясының 3 елга якын сөйләшүләрдән соң Тель-Авивтә Израиль саклану министрлыгы белән килешүгә кул куячагын хәбәр итте. Google АҚШ хөкүмәтенең Антарио көлен Америка көле дип үзгәртү турындагы буйрыгын чагылдырыр өчен үзенең карталар хезмәтен үзгәртте. Бу Вашингтон һәм Оттава арасындагы дипломатик һәм сәүдә киеренкелегенең артуын күрсәтә. Шимбә көнне Google булай дип белдерде: "Без Google карталарын рәсми хөкүмәт чыганакларындагы исем үзгәрешләрен чагылдырыр өчен яңарттык. АҚШ-та карталарны куллануучы кешеләр Америка көле исемен күрәчәкләр." Бу үзгәреш өчен буйрык биргән АҚШ башы Дональд Трамп Truth Social аккаунтында бу соңгы вакыт игътибар юнәлтеп, Google карталар АҚШ-тагы телефоннарда Антарио көленең исемен Америка көле дип үзгәртте, диде. 2026 елның августында Брандейс университетының Морис һәм Мерилин Коэн исемендәге заманча яһуд тикшеренүләре үзәге тарафыннан бастырылган яңа тикшеренүгә караганда, АҚШлы университет студентларының 74% Израильнең Фәләстин халкына каршы геноцид башкаруын белдерә. Америка студентлары һәм Израиль-Фәләстин конфликты дип аталган тикшеренү Generation Lab сораштыру компаниясе тарафыннан 2025 елның октябреннән 2026 елның гыйнварына кадәр АҚШның 303 колледжында һәм университетында 3989 студент катнашында үткәрелгән онлайн сораштыру нәтиҗәләренә нигезләнгән. Төркия илбашы Реҗеп Тайып Эрдуан террорчылыкның бетүе өметне арттырачак һәм төбәк алгарышына яңа этәргеч бирәчәк, диде. Якшәмбе көнне Анкарада 30 август җиңү көнен бәйрәм итү өчен үткәрелгән махсус программада чыгыш ясаган Эрдуан булай диде: "Сүриядәге кебек террорчылык беткәч, өметләр арташа һәм безнең географиядә башкача мохит барлыкка киләчәк."

Фәлестинде тұтыла. Оларның 350-сі балалар, 94-ті қотын қызлар. Дистелеген Фәлестинді Израиль түрмелерінде ошлық, жафалап интектіру, һәм медицина ярдамы көрсәтілмеу көбік ауыр шартларда нашар мұғалімі нәтижесінде үлем. Дәүләт телевидениесе хәбәренә караганда, Алжир илбашы Тәбун гражданда һәм хәрби югары дәрәҗәле вәкилләр катнашында узган һәм соңгы урман янгыннары китергән зыянны бетерү һәм кирәкле чараларны күрү турында сүз барган җыелышны җитәкләде. Тәбун җыелышта Гадәләт министрына 15 сентябрьгә кадәр җинаять кодексенә үзгәрешләр кертү турындагы канун проектын тәкъдим итәргә кушты. Канун проекты урманлы жерләрне белә торып, аңлы рәвештә янгынга дучар ителүчеләргә җәзаларны, шул исәптән үлем җәзасында катгыйландыруны күздә тотыла. Хәбәрдә әйтелгәнчә, канун белән билгеләнгән барлык апелляцияләр һәм мәхкәмә процесслары тәмамланганнан соң үлем җәзасы башкарылачак. Алжирның җинаят канунларында үлем җәзасы булса да, илдә 1993 елдан бирле бу җәза башкарылмаган. Гамәлдәге канунларга күрә, урман янгыннарын чыгаручыларга бирелә торган иң каты җәза 30 ел, ә кайбер очракларда гомерлек төрмә иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында без кешелекне сатирик каләме белән тасвирлаган оста язучы турында сөйлибез. Ул Кырым татарлар әдәбиятенә башта хикәяләр һәм романнар биргән, аннары театр сәхнәсенә үзенең бай хикәяләү стилен алып килгән Йосыф Болат. Автор үзе күзәткән социаль гаделсезлекләрне нечкә юмор белән кушып, күңелне күтәрә торган һәм уйландыра торган онтылмаслык пьесалар язган. Бу программада без аның театр мирасыннан барлыкка килгән иң кызыклы сәхнә әсәрләрен бергәләп өйрәнәчәкбез. Йосыф Болат 1909 елның 16 мартында Кырымның Алушты шәһәрендә туган. 1924 елда укытучылар әзерләү мәктәбен тамамлаганнан соң яшьләр оешмаларында хезмәт иткән. 1935 елда ул Кырым педагогия институтының тел һәм әдәбият факультетын тамамлаган. Булат әдәби дөньяга 1929 елда басылып чыккан «Кыңгырау шыңлаганда» дигән беренче хикәясе белән килеп кергән. Ул журналист булып та эшли, радио тапшырулар әзерли һәм журналда мөхәррир була. Соңгы елларында ул күп еллар Кырым татар теле һәм әдәбиятының сөргендәге иң мөһим басмасы «Ленин байрагы» газетасында җитәкче һәм язучы була. Йосыф Булат Кырым татарлары прозасында үз изен калдырган көчле хикәяче, халык геройлары һәм тарихи көрәшләр турындагы Алим һәм аның дәвамы Алим атка атланды кебек романнардан тыш, ул шулай ук хезмәт һәм кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган Саф йөрәкләр, Әнифә һәм Тугрылык кебек романнар язган. Ул шулай ук Туфанда калган сарык көтү һәм Минем табигатем менә шундый кебек китапларында шул чорның социаль тормышын һәм кеше характерын нечкә осталык белән сурәтләгән. Ул чорның сәяси атмосферасына һәм авыр сүргән елларына карамастан, Болат әдәби нәтиҗәлелеген һәм халкына тугрылыгын бер кайчанда югалтмый. Әдип 1986 елда Ташкентта вафат булды. Кырым татар театрының Арзы кыз белән яңадан ачылуы һәм аның әсәрләренең сәхнәдә әле дә алкышлануы аның театр мирасыбызның үлемсез нигез салучысы булуын раслый. Өмәр Ипшидән соң Кырым татар театрына иң зур өлеш керткән Йосыф Булат, бигрәк тә 1930 елларда театр сәхнәсенең иң күп иҗат иткән һәм иң популяр драматургына әйләнә. Пьесаларында ул социаль шигырьләрне, кымсызлыкны, ялагайлыкны һәм ике йөзлелекне нечкә һәм акыллы сатира белән сурәтли. Туй дәвам итә, эшләүче тешләр, дөбәрәле туй кебек сәхнәләштерелгән комедиялар халыкны көлдерә дә, тирән социаль каршылыкларны да ачып сала. Аның мәшһүр «Арзы кыз» пьесасы халык күңелен көйләре белән яулап алган Кырым халык риваятләренә нигезләнгән әсәр Кырым татар театры тарихында иң яраткан классик әсәрләрнең берсенә әйләнә. «Соңгы төн», «Мин яшәргә телим» һәм «Диңгез дулкынсыз була алмый» кебек драматик әсәрләре исә Кырым дәүләт театрында күп тапкырлар аншлаг белән күрсәтелә. Туй дәвам итә сәрендә тирә-юньнән аерылып яшәгән һәм артык җитди карашы белән тормышка битараф булып киткән яшь тел белгече Зия турында сөйләнә. Гаиләнең ялгыш аңлавы аркасында башланган туйга әзерлек эшләре яшь академик үз туена барам дип уйлагач тулы комедиягә әйләнә, ләкин нәрсә булганын белгән туганнары уйлап тапкан оста уен аркасында туй юкка чыгарылмый, бер-берсен шын күңелдән яраткан ике яшь гашик кабат кушыла һәм мәйданда туй дәвам итә дигән шатлыклы кычкырулар яңгырый. Бу әсәрдә Йосыф Булат кешеләрнең титулларга яки рәсмилеккә чумып, шын кешелек мөнәсәбәтләреннән читләшүен нечкә юмор белән тәнкыйтьли. Пьесада көчләп кабул итү урынына шын мәхәббәт һәм тормышның табигый шатлыклы агымы һәр вакыт җиңәчәген күрсәтү өчен көчле театр теле кулланыла. Диңгез дулкынсыз була алмый, ялы бою ярында куелган һәм үз исемен мәшһүр Кырым халык җырыннан алган лирик-драматик сәхнә пьесасы. Анда Кырым халкының стратегик порт төбәгендә душманга каршы патриотик көрәштә күрсәткән фидакарлыклары сурәтләнә. Әсәр төп геройлар Борис һәм Нигар тирәсендәге ихлас мәхәббәт тарихын Кырым җирләрен авыр яулау белән үреп күрсәтә. Диңгез дулкынсыз, кызлар мәхәббәтсез, ватан көрәшсез була алмый дигән төп фикер белән Йосыф Булат Кырым татар хатын-кызларының көчен һәм үз халкының ватанпәрвәрлеген лирик рәвештә сурәтли.
Орзы қыз Қырымның ең терән томырлы халық риуәтләренең берсенә негізләнгән музыкаль лирик драма. Оның легендар героинесы исеме белән аталған. Әсәрдә Мисхор шәһәрендә яшәүче, якыннарыннан һәм ватанынан айырылған гүзәл хатын-кыз Орзы турында оның азатлык хакына фаҗигале каршылык күрсәтүе, бу гаделсезлеккә буйсынмау турында сөйләнә. Юсуф Булат бу пьесасы белән Кырым татар халкының үз ватанына булган шиксез тугрылыгын, намус һәм иреккә омтылышын Арзы образы аша үлемсез театр эпосына әверелдерә. Дөбәрәле туй ярлы егет Әбиш һәм матур татар кызы Нигәр һәм аларның сәхнәләштерелгән туй мәрәсеме турында җанлы комедия. Пьесада гашыкларның бай һәм үз файдасын гына эзләүче Әҗия Мәтбәй һәм тиран Хасап Хәсән тарафыннан куелган тузакларны ничек оста җиңеп чыгулары сурәтләнә. Бу әсәрдә Юсуф Булат акча һәм көч белән көчләп тагылган мәҗбүри никахларны нечкә сатир белән сурәтли. Шул ук вакытта саф мәхәббәт, сәламәт акыл һәм зирәклекнең үз файдасын гына эзләүче тыюларны ничек җиңәчәген шатлык белән күрсәтә. Юсуф Булатның театр мирасы әлбәттә бик тирән һәм бай, аны берничә минут эчендә кыскача сөйләп бетерерлек түгел. Әгәр дә сезне әлеге әдип һәм әсәрләре белән кызыксындыра алсак, без бик шат. Без сезгә Кырым төбәгеннән чыккан бу оста драматург әсәрен якыннанрак карарга киңәш итәбез. Киләсе чыгарылышыбызда без сезне төрки дөньясыннан тагын бер оста язучы белән очраштырырбыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан Төрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр дабл йонлыкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан WhatsApp радио каналыннан тапшырыла.

ярты сәғәтлек тапшыруларыбызның қабатлауын Түркия һәм Қазан вақты белән сәғәт кешке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.